좋은 거요. 응아시니까 235 miles 니 다만가 바하 캘리포니아 누나가니 아마도 숙회쯤이 빙안낙파션모 잉이가발대부 상이닥발등의 악토리오르니도 비나수하고 수유능구하는 지키우치라옹인니가니 레이초 이마뷰유 쿠바빠르티도시마니 악토리오르 아마도 우루게아낙쯤이 악탄나군낙쯤이 말릴루니 다코 멕시코 킬링아니 쥐 우루가난닝아 나루네토시마부 완낙파시아니 멕시코 엄마루 이랑아 아메리카코 쥐리 피레레아카빨디아마타 카미록티드기 엄마루 수와티록티드기 기슈트이니 다슈밍아 아노르트중유 폴로 답보니 피나수아오시우유미 누나카카악투투카에 완닝아니 안테리오 이카욕도구마드리부 다코아 инукутинги асиоккажуи тааккуа катутсекатигингужи укарпаллиалеривэ нунакаккаартуйуни кинертаувалдиаёкъараахалумма тааккуалу кинертини катиттекуйовуи таманна наниойокъалоортиллугу таллимоюни инуугуннерсимаюни упенгъарсаангулоорту гавматокъаккутто ниувэракатаннинги канатау инукутингиннингаартуни пилерибиуюниллу куббариартиттиппаанилеккъу тааккуа санаёуваттуи канатами виареуккутто нутаангунерпаами усикартоутини санаваллиаммиммата таббани атортоокъаттерниартуни канатами сивуллерпаангуву таманна аггаагурасоюни аммалу экканеяангуюни икайорсук ниарнерартуву макгоонгуюни авитторсимаюни канатами Александр Селберман такуяртурсималооккъу санаббиуюми кубекми кимекъгъуллуниги тааккуа къану санайоуваммагата аммалу канатамиутоюи къану санакъатоуваммагата таббани нуналекъжуангую илуани икайорсурниарлутии тааккунинга экъканаярбиуюни катаппааллерсиматиллуги тааккуа таба силартуан пивалдиайюн